ne wo awurade nim o ne yɛato ne nea wofam sabiri sɛ biri ani da soɔ nyinaa pa yi ɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ awurade nim baabi a wona hɔ baabi a wogyina hɔ

0: abon komo e ya fa nsuo kan aduane ne ho ne ye de wo mede se udidi na nsu papa esi nchen o kasa na nsu papa esi nchen onam o drive wo na nsu papa e sha o kan nchen ho wo twen ya na de egu mrim na bibia tumi ya fa nsuo de ma ne mpa ho na nsu nsu abenom no ye ahwe nchen si atwo ho CASA kasa natural mineral water era na make am for dear mouth kasa loma ventures wo mede nsuo ya ba wo mo water fa back hospital na chi wo pe eno nti bia ba bia wo no unya ya Oba ye party amount for engagement na mkwan so ba eye bi na mkwan so me pa cho birthday no boys ne guests ne beba ona mkwan ho street ne so open so bi anom me pa cho busa sawpe kasa na chama mineral water eno na odie program bi ati wanim ye wona sase ne ye wo ayi mu no ye ka no se ne ye fenomia no eno afi ye wona bottle no so nketenkete de adentamu eno ye wa kese eno ye wa tete adaba no ne ye fere dispenser no canicula no eno so so ye wo bi wo ha ye disi kwa na mu ho ne plug open sese wunya open nyunya ne nyina kasa na chama mineral water ye ne kama e de mau eno nti fra yen na ye mfa Baby, 0206-469-430 Na one ye abon kwa mwa. Kasa na chami nwa watadie. Ya jesu se abujunsu.
1: Wie, obrimpona na nti wedi e zede debi ya ekanon yese kwa nti nti bia e kopie ko ti nti ye sorry su die mede jawa ye ni no ana edibe sorry su me maudi greetings na basisi ya kama kama kpa nti odi e fabra fa greetings ni brani yu ya na yedi ya wie.
0: Andi ye Mamefa awoda die mu nhyira ene nchia enko emfema Lance Corporal Vida intiamwa Lance Corporal Vida intiamwa wo

version of the Bible noa poto kasa na se nyine sibroni kasa ene ye de chiro Bible no ebre baba kayen sa ne nye Hebrew ne nye Greek ne nye Aramea ne nye Latin ne woma translate ed ya Bible of kasa mu en fie nanan wa womba to ye na dodo no ntibrofo et woman ya botene ebe sia ye nye kasa no e chire chire Bible ni mu. Hallelujah. Translated it first from

abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa se gana ha ahemfo eya kesee wedi na kesee party ya kesee se mu pebe bi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mu ye se ye local continental dishes a wo bi echa nani a hajia special local foods e wo hacho atomic kwano so hono de ntie friendly local foods ne se enye wo mu mu ye aduane a na wo matentam tomatoes wa pro meko apro jena apro garlic apro no de aye aduane se ehia bontine aduane edie nye ni bisa dabi hajia suro nyame etinye nwanwa se gana ha etitire se ministries agencies akese ehie ahemfo nanano mahema mo wo motena se no mo si ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo mo se mo fra hajia special local foods efise hono ene aduane no ekoyie gana ha ba bia wo motimi serve hajia

No, no, mu pepe 106.5 FM Accra. Sompa 106.5 FM Accra. Se no numba pa mu se noa. Ni ayade som wo no, eya befoa tawba ko pe, ye fra na hot bite. Ene ne kase ene ntua so nyi.

na yatena se e de mu nkyremu ne ya ebokotodwem ne amanfo obi ka chechea ne pa no yatena se se ya ye de ne nyina mu nkomo na ya de abrewo na wo hunu nsam no se ne ye tie e wo man gana mu amra ne de aka ho ya ebeje brane akenka ne nyina aka ma e de amawo ebusia yatena se se no a empeni se enemdia so era ya na ahoma wo hunu soro e ye medima fo ba center wo madawro ma e no wo maso yasne ya ene enwumre yi yatena ba biye na ye de nkomo no papa de ye no yade ema wo yade bia yenye atwe ne ayi ho adoa wo mu etu ase me ka sei sabre bia na oton dokono afa na wo koto aburo na wo dia ba be foto aye ho adwuma nsa na wo dia bo dokono no wa mesere wo fo ne kire mu odo me commercial bank na kire wa just what kenki kwaji bi kwato tre gana sere sepe wo mu bo ye chi dom eno sa no ya fa nsuo si ho ensuo ya wo di si ho no mesere wo a manenye kasa na chira mineral water ensu papa no nie se wo nya bi na se wo di odwuma etimi ko ye pa ya tena se wo sompa 106.5 en kan hadie yi sabre ye yi sa santimanta mu na wuti ya ehwa da braka mepacho eye sompa 93.1 ye jina mu den ya ye gbapetim ewo ho ye betwa bo sompo ni akwa mo no ne adanfopa radio ebu to france ahen kro pari no mu ewo so ye ejigum amo amanfo no enye bi atie eje so sebon afa sompa 101.1 ewo takwa sompa 103.3 ebu to takurade sompa 106.1 wata chimai sompa 98.9 ewo sunyai ena sompa 90.7 ewo nkranz and sompa 101.3 ɛno nso ɛwɔ dɔma ɛna dɔma fm 100.7 ɛwɔ dɔma ahenkuro wɔno nso agye kaseɛ yi abɔ apete kanasia ban radio nso gye ato apete ama ɔmanfo a wɔ kanasia dwa kaseɛ mu nyinaa no wɔbiara anya bi ati abusua hyɛne nso sɛ wopia mu wɔ mfimfin manta mu a ɛno nso ɛyɛ kingdom 106.1 fm ɛbutuman kasim wɔn nso yɛ asɛmpa trɛ no wɔ ha mu bi a ɛnso anya bi ɛtie facebook no ɛyɛ sompa akra 106.5 live sompa akra 106.5 live ye jina mu denden ena YouTube no eya Sompa FM live www.sompaonline.com so ensam no ni mobrodo ntua no ya kruche ni nyina kama e de akogu ho a wubetimi akọ na akọ kenkan bie abusia ba bia ye de nsampa nanam nie ene ti join ye nfre obi no bi nso nfre obi no bi nso kanchi obi se sompa kase no ebre na so dumie nu dia na ye de brawo de da afei ene ye de hot bite e de ka ho e de amawo abusia me den e de odoman kuma chia me obre Hey, Ghana nko se tiefo beka impo a ebia ye ba beto aba titiru paano ya na obehunu se mrante a wo mabati kuntankuntan ya na amonyofo no ta yusu wo mpa anu nti ye wo edin ahoduo bebre ebi ti se azoka boys boga bulldogs invisible forces delta forces ene bebre forces ne dozo pa ye wo wo k24 nyina wo ho ene k74 wo mo aka nyina didi mu a na ano na sesie aba abadadwawe national security coordinator ana wadna no ato asem yi mu bi COP Osman Abdul Razak ana wo kire se wo bokoko e kire political vigilantism sana ya ne ye from men anu krampo no ukaya ayawaso west wogon ya wo mo ekọ by election bra na odemnyafo chairman tie jaako wato na ano na nam so a maami Seyram Al Hassan wobedi mrashe bedwa no anase wobedi mrashe bedwa ni ewa mpatam ho no na manfuo bi kura to ni din bloody widow eya asem a asie nyame na me formulate amanfuo to ni din wo mrashe bedwam sabre no se bloody widow ye no amanfuo break aseti ai din nyina ne se wo mu allegedly e de party boys and girls e na ekogu ho ekoyeye wo mu mo metri soso no vigilantism ne course sabre ne pa ansana sabre ne babedru ho no na yakọ time yakọ hu ne yasi ho yakọ kire pone yakọ hu ne yasi ho enu achi almighty atiwa enu na manfo bi ka se ye kire on bibi ketua bi wa atiwa enu na kwabrane kita brantine no the time manfo e wa nyinam mensko johnson so ho no a mani nie ehun enti na atoko so ma niema bebere se ya akoso enu achi kura mpo no ye wo political activists wo mu aka bi age atomo se omo opposition party emu nipa etatai womo di tuo ne brantine e de san womo a na anya sem kuma jombo adu be kan bi eslo usu be kan bi nipa wudu bebre e keke kan sem ni bia abusia enu achi ne ade kwanya ayawaso west wagon enu si ye chie no krampo no last one a ye hu ya no kra no achi nem se ye san hu another one ebra no womo ye rerun e wa blekuma ablekuma north enu so si ye hu kakra ena akwatia nso so no